0: محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك، وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى.
1: Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki yarattığın balıklar, hayvanlar, sular, kumlar ve diğer varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün bitkiler ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ.
1: Efendimiz Muhammed'e karıncalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tatlı suların zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tuzlu suların zerreleri adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1: Efendimiz Muhammed'e bütün mahlukatına lütfettiğin nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu inkar edenlere verdiğin ceza ve azap adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ.
1: Efendimiz Muhammed'e dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennetlikler cennette kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle.